0: Metro Bemeș. Ora și mai greu că la ce mori greu, care și ale Gregorie. Messi Messi este mom. Gaat over voetbal, hè? Messi Messi is the mom.
1: Als je van Hollandse hits houdt, dan luister je naar Radio NL.